gatan, ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klarar inte stopp.

uppleve badeglede i motionsbassäng, terapibassäng, stupebassäng, upplärningsbassäng, bölgebassäng, eget barnbassäng, uansett ålder. Husk också att vi har egen välvärdeavdelning och inte minst vår nya svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort för ungdom. Bad så mycket du vill i hela sommer för kun 500 kronor. Välkommen till en hygglig upplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

folkets hus. Bare vaktmester Løn, som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.